တော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာတုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသုဒ္ဓနိဒိတာအာအာရိသနာရာဒာနာဘာရနာဘုရားသီလာမေနဘုဇိဘာရတိနာဘမရိသာတော်ဘဂဏိအရိယာသာရိယာသာတော်နာမည်သာတု